0: Кванусмент Радио Ситрус FM от хмъцта чуйдме ти да сами.
1: We've come a long, long way together through the hard times and the good.